Притисло време, притисло време, стегли се гроби, замрижало се све. Сви пусти снови, све пусте нада, чаче ми ишта, кад сам без тебе. Без липе речи, без стиска руке, кад риба увршим, koprca se. Koliko grija, koliko muke i koliko križa.

Sada sve vidim, sad sve razumim, platio sam skupo života skulu. Hvala ti Majo, hvala ti pa.

0: Neonske minute. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnovne poslušnosti dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke i poslušnosti pasa te pravilno ophođenje. Tečaj počinje u subotu danas 3. listopada na prostoru Kinološkog društva Đakovo u ulici Zveče 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa radi dogovora oko održavanja tečaja. Polaznici tečaja mogu biti svi vlasnici pasa bez obzira imali pas radovnicu ili nema. Dolazak je potrebno potvrditi radi evidencije na broj mobitela 097-600-6049 ili na mail kddjakova@gmail.com.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Osam dva dva dva četiri devet.

I da jesam, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.

ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede san, a kad joj slušam

0: Neonske minute. Kinološko društvo Đakovo organizira tečaj osnove poslušnosti i dresure svih pasmina pasa. Tečaj sadržava osnove socijalizacije pasa, osnove obuke i poslušnosti pasa te pravilno ophođenje. Tečaj počinje danas 3. listopada na prostoru Kinološkog društva Đakovo, ulici Zveče 2. Prvi sat tečaja potrebno je doći bez psa radi dogovora oko održavanja tečaja. Polaznici tečaja mogu biti svi vlasnici pasa, bez obzira ima li pas rodovnicu ili nema. Dolazak je potrebno potvrditi radi evidencije na broj mobitela 097-600-6049 ili na e-mail kddjakovo@gmail.com.
1: Marketing Radio Đakova.

I da jesam, čuješ li je? Tu je, a tu je i vaš radio, Radio Đakovo. Za vaše dobro raspoloženje, samo najbolje od domaće glazbe.

0: Slovenskej relácie. Zvečera je naša pieseň.
1: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Yeah.

0: Slušate reprizu emisije
1: Nevenovci.
2: Ne!
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
3: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
1: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.

dosta mi je uspomena. Razplele se kose Bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanja tako buda, svaki sat je uzaludan.

godine lažu, zaborav doću. Bacaju mrve pri srce moje, lice po lice dođe i prođe. Kada se ljubav

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan,

0: Jesen je, dakle, puna malih zvukova koje često ne primijetimo. Zato danas otvorite uši i poslušajte. Možda vam baš priroda ispriča svoju malu jesensku priču. Pozdravlja vas vaš žutopitac.
1: Dobrodošli u nasu emisiju.
2: Hvala što ste s nama.
3: Hvala što

0: Čuli smo mjesto broj 8 Tamburašnice, čuli smo Slavonske Lole i Da mi tebe nije. Mjesto broj 8, njima glasovi putem SMS-a. SMS-a. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite, Čika Brđo.
1: Čujem.
0: Da čujemo vas.
1: Drago mi je, Mario, nek ti mene čuješ.
0: Znači,
1: dotle sam živ.
0: E pa da, dobro, kad kažete tako.
1: E, sad ćemo početi.
0: Hajde da čujemo.
1: Od Kopanice, Ivica i Slaven, Jozo i Marica, onda Nikica, ona iz Gorjana, i njega ćemo pozdraviti. Pozdravit ćemo Matu iz, ne znam koliko sad sa kopanice, nemam pojma.
0: Dobro.
1: Pozdravit ćemo Božu i njegovu mamu, Matu i njegovu gazdaricu, zvonaricu u Budrovce. Pozdravit ću svu moju rodbinu i sve koji me znaje i poznaje i koji mene pozdravlja i koji slušaje Radio Đakovo i zovu.
0: Dobro, Čika Brđo.
1: Sve ćemo pozdraviti najviše, Mario, tebe, Janje moje, svi tvoju Gašince, njezinu komušinicu. I eto, pa nema, ne znam više, ako sam nekog i zaboravio, neko oprosti, šta da mu radim.
0: Pa šta da mu radite, Čika Brđo.
1: Janje mi puno pozdravi.
0: Hoću, Čika Brđo, evo prvi put kad ju sretam. Može. Dobro, budite dobro, a mi se čujemo ponovo utorak.
1: A nisam baš dobro.
0: Ajde, bit će dobro, to malo sjesani. Ko dunjaste.
1: Da.
0: Ajde, bit će dobro.
1: Lijep pozdrav i ugodan dan svima. Živili,
0: bio je to Čika Brđo, evo ga. Čuli smo njegove pozdrave, želje svima nama da budemo ok. Pozdrav dajemo glasove Žaku, Blanki i Lolama. Hvala lijepo vama. Pa onda pozdrav iz Gorjana. Molim tri puta po tri glasa za Žaka. Još jedan SMS, tri puta po tri glasa za Ravnicu. Pozdrav Slavenu od Veselih Mesara. Raspisali ste se ponovo Ravnici, glasovi za prijatelji ostaju, mjesto broj 5, bilježimo glasove. Onda glasovi za Žaka, ponovo kreni pjesma opet kroz sukake, evo još jedan poziv. Halo.
2: Dobar dan, Mario.
0: Dobar dan vama, izvolite.
2: Lijepi pozdrav. Ovako, glasam tri puta po tri za ovu Ceciliju i šta znam, ne znam kog još ima, jer ne slušam, ne mogu slušati.
0: Žak, Cecilija, Šokci, Blanka, Ravnice, Žakovčani.
2: Pa vi
0: Žakovčani,
2: dajte kome
0: dobro,
2: očite.
0: Dobro, daćemo već nekome glas.
2: Mario, i pozdravljam moju Božanu i želim je brzi oporavak mojom čerki Božani.
0: Eto, to posebno želimo i pridružujemo se tim željama.
2: Hvala. I pozdravite ju. Pozdrav gospodin Nadi u Čepinske Martince.
0: Dobro, pozdravite ju puno od nas i čujemo se. Hvala vam lijepo, a mi idemo za kraj prvoga dijela poslušati Bače, Bečar, Lola, Tamburaš.

0: 7271. Došlo je vrijeme da ponovo otvorimo naše telefone. Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, pozdrav iz Sunčane Piškarevaca.
0: Lijepi pozdrav u Sunčane Piškarevce.
1: E, pozdravlja vas Ante Kepić.
0: E, lijep vam pozdrav.
1: Nismo se dugo čuli, pa rekao, eto, počeli se ljudi brinuti u selu s tobom.
0: Aj, pa eto, ne znam
1: pa
0: što
1: eto,
0: je s vama.
1: Pa eto, došlo vrijeme da ja se javim, da glasam, da vidim, da čujem, da su ljudi svi živi.
0: Mm-hmm.
1: Bio sam jutro, nisam mogao dobiti ovaj jutrofon.
0: Eto, sad ste dobili.
1: Jel smijem reći?
0: Ajde, brzo, samo.
1: Pozdravljam unuka Filipa od 9.9. Moju ženu koja me trpi 53 godine, 11. Sin je danas, koje nam je sina rodila, Damira kojim želim brz oporavak,
0: uh-huh.
1: I Mihajlu njegovom. I pozdravljam brata i sestru i želim brzo ozdravljenje da budu živi zdravi.
0: Evo, pridružujemo se svim tim vašim željama. Kome ćemo dati glas po vašem izboru, gospodine Ante?
1: Po mom izboru ja bi dao onome kako se Štefu.
0: Štefu, znači samo tebe nema dado.
1: Pa dobro, može i koja druga ljubavna što se
0: dobro,
1: tiče žene.
0: Dobro, eto neku ljubav.
1: Daj 100 bodova kom god može.
0: Ajde, može.
1: Pozdravljamo Balabanića i sve ljude koji misle i očekuju moj pozdrav.
0: Lijep pozdrav gospodina Ante u Piškorevce šaljem.
1: E, hvala, živjeli.
0: Halo, dobar dan, kome kažemo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Pozdrav iz Gorjana.
0: Pozdrav u Gorjane.
2: Sve glasove dajem Žaku.
0: Žaku, dobro.
2: I puno pozdrava mojim curama Ponitovce.
0: Uh-huh.
2: Hvala lijepo.
0: Hvala lijepo vama, pozdrav u Gorjane. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan,
3: tri puta po tri glasa za Ceciliju. Pozdrav mojoj teti Lizi Mikiću Trnavu. Hvala.
0: Eto, pozdrav teta Lizi. I to u Trnavu, ne bilo gdje. 813-249-822-271. Ovo je Tamburašnica, Radio Đakova. Novi poziv. Halo, dobar dan. Halo. Halo, halo, čujemo se, izvolite. Ne čujemo se, nešto ste se uplašili. Dobar dan, Mario, glasovi za Lole i Blanku. Pozdrav od Snježane, Bečaninama, glasovi Cecili, 50. Žaku, novi glasovi Šokcima i kome još, evo, tri puta po tri glasa za Štefa. Na mjesto broj 7, Viktorija Kulišić-Dženka, ja ne žalim.
4: Tamburašnicin broj 7.

Eto, tako kažu šokci, živim, samo kad se napijem njima glasovi tri puta po tri, pa pozdrav, tri glasa za Bečarine iz Budrovaca, Bečarinama glasovi i glasovi za Đakovčane, za drumom od Strnjine. Još malo imamo vremena, pa idemo poslušati, neko je spomenuo Mariju Pavković, našu Lola Danguba.

zaspali i Slavonci polagano ostali. Tu je moja draga, Ravan Slavonska, tu sam rođen.

vidi kad se slavi svira tambura i do groba ona ljude ispraća. To je moja draga,

0: Radio Đakovo. Prvi radio u boji.
1: Tiho pada list za listom, a padaju i hitovi.
2: Jesenski program Radio Đakova.